0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner, som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

Men når denne verden er ferdig, når du ikke er en del av denne verden lenger, den dagen lukker øynene dine til evigheten, hvor er det du skal, min venn? Når vi gir etter lysten og begjæringen som djevelen kommer med, det er kun akkurat nå. Det er det som føler at vi fører til fortapelse i evig tid. Men når vi står imot det, vi står imot fristelsen, og vi våpen oss med den samme tanken som Kristus hadde. At vi kan klare å stå imot fristelsen, kjære venn, da har vi en lykkelig liv foran oss. Da har vi et evig liv med vår himmelske far. Kjære venn, bror og søster, hvem har brukt i dag hjelp i fristelsen? Har du bruk for hjelp i fristelsen? Det er mange som har lyst og ønsker å bli kvitt syndeskylden som tynger dem. Men hvordan skal de i fremtiden unngå ny syndeskyld? Er det mulig å unngå det? Ja. Guds ord sier til oss klart og tidlig, ja, det er mulig å unngå syndeskyld. Når vi ber hjelp i fristelsen, og hvem skal vi be den hjelpen fra? Vi ber for vår himmelske far. Han som ikke kjente, gjorde ikke noe synd, men ble bekostet og døde for meg og deg på grunn av våre synder. På grunn av den kjærligheten, ubetingelse kjærlighet han har for meg og deg. Det er det, min venn. Det er han. Vi trenger hjelp i fristelsen. Du og jeg, ja. Daglig, det er en kamp for meg og deg å gå og motstå fristelsen. For kjøttet vil jo. Kjøttet er jo lagd og klarer ikke å motstå fristelsen. Men sjelen vår å stå imot den fristelsen med hjelp av den hellige ånd, min venn, det er ingenting som kan være umulig for oss. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag, tema for Guds ord for den kjære har vi snakket om, hjelp i fristelsen. Er det du, den person som jeg, Gud snakker til i dag? Er det du som Gud sier at jeg er her for å hjelpe deg i fristelsen? Er det du som jeg vet ikke hva du skal gjøre nå? Du vet ikke hvor du skal gå for hjelp? Amen, min venn. Hjelpen har kommet i dag. Og hjelpen er Jesus Kristus. Hjelpen er vår himmelske far. Han er klar til å ta imot deg nå. Og hjelpe deg ut av fristelsen. Uansett hva og hva du har gjort og hvor mye du har syndet, han er her akkurat nå, og vi hjelper deg ut av fristelsen. Og en person i dag som vil gi ditt hånd, ditt hjerte til Gud i dag, og da strekker ditt hånd til han i dag og sier, kjære far, jeg trenger deg. Da strekker ditt hjerte til han i dag og sier, kjære far, jeg trenger deg. Jeg kjenner deg kanskje ikke, men jeg har lyst til å bli kjent med deg. Jeg ønsker å vite hvem du er. Du som hjelper dine barn ut av fristelsen. Jeg har hjelpt meg av den personen, min venn. Da vi igjen skal be med frelse bønn sammen i Jesus Kristus navn. La oss be. Akseptere Jesus Kristus. Åpne ditt hjerte i dag. Og invitere han inn til deg. Amen. Kjære Jesus. Takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått min egen veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg.